0: onyame de mra ne na na ya na dia aya na ya ntinya me ase seka ya betinya me ase a nia uno sadia sanya me sitia
1: Jesus
0: nia china ni mo a kiebe wo onyame abasa ani ni tsume ani na ho ten

Sasa washira ya yama uko aradi Paya wo Aradi sayanyari wa imaya Aradi ya

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die aye ma paul ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.

ya maso ya shaba wana uka kumatoya ya prati ya sari na nyamiu ya niye ubechi ya hanu wa

0: na nade ayi wo ma yesi ye butu yakoma nyade abawo ni ma sa watam si akoma butu na pacha na nya akwa wo po
1: era ne ya bewo kuda
0: hey na oni de fi fo akoma e futi ya ma o ayi mo fofra si etim
1: hey era de ba ya ho se kire ne wati obada ne ho ni wo paso ko so wati wati shawo ko wati
2: ni wo nya mi
1: ayo ya mi aso wati What?

onyame mu hei obuntam tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere potente tumbi ya biara ni ye endi asie obasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase.

wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chidi ayira e tie no how

siempre. Sauso su enano pei toba kente na umuna dayu. Nama kwama wasuru penti kwa sujanu ateri wa umuwa. Tangu wa sawo nina ube tiniwa. Na ube di wa sungu nimu. Sena sanzi, matri nini. Ni huye mdeni, tisaja tabuwa.

wa wo da fiase awani da so asa ne hia ne se wo do ho ma onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentrene sedie.

Kaiwa wa Yesu be wima. Asani ya musuku. Akime no bia ya no kwa sia bi. Abaya mukata ya. Adabuya sori ya mi amotia. Odabe. Kamia ni huyo. Sorry, I'm on your mind.